singt. Jag dankar med dig ojn. Kan jag rissa med dig hojn. Dändos härt stått rymmen in det brust. Slåk din takt